0: 101.1 FM Istuara Bandung, 88.7 FM Istuara Jogja, 98.3 FM Istuara Medan, 96.0 FM Istuara Makassar, 90.1 FM Istuara Banjarmasin, 90.2 FM Istuara Semarang, 95.1 FM Istuara Palembang, dan 89.7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga.